Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan Chọn Ngọc Hàng Song. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, thời tiết Busan đang dần bước vào mùa thu khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống và không khí đã dễ chịu hơn với những cơn mưa bắt đầu xuất hiện. Mùa thu ở Busan thì không chỉ là thời điểm thích hợp để có thể đi ngắm cảnh, đi dạo hay là khám phá những địa điểm đẹp của thành phố. Đây cũng là khoảng thời gian rất là lý tưởng để chúng ta có thể vận động, gặp gỡ bạn bè và tham gia những hoạt động cộng đồng. Và nếu quý vị là người nước ngoài đang sinh sống tại Busan và muốn có cho mình một ngày cuối tuần vừa có thể là vận động, vừa vui chơi và giao lưu cùng với nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau, thì thông tin mà chúng tôi sắp chia sẻ dưới đây chắc chắn sẽ rất là hữu ích đến cho tất cả quý vị. Đó chính là ngày hội thể thao mùa thu dành cho cư dân người nước ngoài tại Busan. Và ngay sau ca khúc mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cung cấp đến cho quý vị về sự kiện này. Nên là quý vị đừng rời sóng mà chúng ta hãy cùng quay trở lại ngay sau ít phút nữa nhé.

Quý vị thính giả thân mến, vào Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026, Trung tâm Hỗ trợ Cư dân Người nước ngoài tại Busan sẽ tổ chức một sự kiện mang tên Ngày hội Thể thao mùa thu dành cho cư dân người nước ngoài tại thành phố. Đây không phải là một cuộc thi thể thao chuyên nghiệp, mà là một ngày hội được tổ chức với mục đích giúp cho mọi người cùng vận động, vui chơi và làm quen với những người bạn mới. Vì vậy mà ngay cả khi quý vị không phải là một người thường xuyên tập thể thao thì cũng không cần phải lo lắng. Tại ngày hội sẽ có nhiều trò chơi hấp dẫn với cách chơi khá là đơn giản, vui nhộn và có tính tương tác cao. Vì vậy mà quý vị có thể cùng với đồng đội của mình tham gia các trò chơi vận động, thử sức với những thử thách khác nhau và quan trọng hơn là cùng nhau tạo nên một ngày cuối tuần thật sôi động. Và không chỉ có các hoạt động thể thao mà chương trình còn có bữa trưa dành cho những người tham gia với nhiều hoạt động giao lưu khác nhau. Vì vậy mà đây sẽ là một cơ hội để những người nước ngoài đang sinh sống tại Busan có thể gặp gỡ trong một không gian thoải mái, không quá là trang trọng và có thể cùng nhau trải nghiệm một nét văn hóa cộng đồng rất là thú vị của thành phố. Và sự kiện này thì sẽ được diễn ra tại Samnak Senthae Kungwon, công viên sinh thái Samnak, một địa điểm khá là quen thuộc với người dân Busan, đặc biệt là những ai yêu thích các hoạt động ngoài trời. Và cụ thể thì chương trình sẽ bắt đầu từ 11 giờ 30 phút sáng, kéo dài đến 4 giờ chiều, Chủ nhật ngày 13 tháng 9. Và một thông tin rất là quan trọng mà quý vị cần lưu ý, đó là số lượng người tham gia thì có giới hạn. Ban tổ chức chỉ tiếp nhận 100 cư dân người nước ngoài đăng ký sớm nhất. Và điều này có nghĩa là nếu như mà quý vị muốn tham gia, chúng ta không nên chần chờ đến sát ngày mới đăng ký, bởi vì số lượng có thể là nhanh chóng được lấp đầy. Vì vậy mà nếu mà có thắc mắc về chương trình thì quý vị hãy liên hệ qua số điện thoại 051 304 4730 để được tư vấn chi tiết nha. Và nếu như mà quý vị đang sinh sống tại Busan thì hãy thử dành một ngày cuối tuần để có thể rời khỏi những không gian quen thuộc cùng với gia đình, bạn bè tham gia một hoạt động mới thú vị ạ. Và biết đâu sau một trò chơi này thì một bữa ăn trưa và những tiếng cười cùng với đồng đội, quý vị lại có thêm cho mình những người bạn mới và thêm một kỷ niệm đẹp trong những ngày sống tại Busan. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết về những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến sẽ là chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó là chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chương mục ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối Chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương

một tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 10, mang đến cho khán giả hơn 300 tác phẩm điện ảnh đến từ nhiều quốc gia.

0: hưởng lớn của Busan, Busan Award Thư Thể San. Bên cạnh đó, hạng mục iIcon sẽ giới thiệu 36 tác phẩm mới nhất của các đạo diễn nổi tiếng thế giới. Phim hoạt hình cũng trở thành một điểm nhấn khi Liên hoan phim quốc tế Busan tổ chức chương trình đặc biệt về hoạt hình Nhật Bản và giới thiệu nhiều tác phẩm hoạt hình đến từ các quốc gia khác. Vé các chương trình khai mạc, bế mạc và một số hạng mục đặc biệt bắt đầu bán lúc 2 giờ chiều ngày 17 tháng 9. Vé các phim thông thường bắt đầu bán từ 2 giờ chiều ngày 21 tháng 9. Lịch chiếu sẽ được công bố lúc 5 giờ chiều ngày 11 tháng 9 trên trang web chính thức của Liên hoan phim quốc tế Busan, Busan Quốc tế Dọn Hoa Chê. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục và phát triển công nghiệp tại Busan. Busan Theakyo, Đại học Quốc gia Busan, vừa được lựa chọn tham gia chương trình hỗ trợ động lực tăng trưởng và AI dành cho các đại học quốc gia trọng điểm của Bộ Giáo dục Hàn Quốc. Trong 5 năm, Đại học Quốc gia Busan sẽ nhận khoảng 5.000 tỷ won để thúc đẩy đổi mới giáo dục, nghiên cứu và xây dựng nền tảng AI gắn liền với ngành công nghiệp tương lai của khu vực. Nhà trường dự kiến thành lập trường đại học liên ngành đổi mới sản xuất và hàng hải vào năm 2028, xây dựng viện nghiên cứu liên ngành AS công nghiệp chiến lược và một thành viên chuyên về AI từ năm 2027. Đặc biệt, Đại học Quốc gia Busan sẽ hợp tác với 26 trường đại học trong khu vực Đông Nam Hàn Quốc, tập trung đào tạo nhân lực cho 4 lĩnh vực gồm đóng tàu và vận tải biển, sản xuất phương tiện giao thông thế hệ mới, hàng không vũ trụ và quốc phòng, cùng năng lượng và điện hạt nhân thế hệ mới. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan và Busan Detailing Jinhin Won phối hợp tổ chức chương trình pop-up mang tên Rishi Busan From Razor Objects diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 tại tầng 1 Busan Prudential Shop trên đường Hoàng Búc Nô, quận Chungku. Lấy cảm hứng từ văn hóa lướt sóng của Sungchon, chương trình biến những chiếc ván lướt sóng đã qua sử dụng thành các sản phẩm thiết kế và tác phẩm nghệ thuật mới, qua đó truyền tải thông điệp về tái chế và thiết kế bền vững. Đến đây, quý vị có thể xem nhiều sản phẩm mang hình ảnh Busan và văn hóa lướt sóng, đồng thời trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan sẽ tổ chức Ngày Busan là cà phê 2026, Busan In Coffee Day tại Milak Town Market ở quận Suyeon. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh Coffee Toshi Busan, Busan thành phố cà phê, đồng thời mang văn hóa cà phê đến gần hơn với người dân và du khách. Tại lễ hội, quý vị có thể thưởng thức và mua nhiều loại cà phê từ các thương hiệu rang xay địa phương và những thương hiệu được mời từ trong và ngoài nước. Ngoài ra còn có khu vực phục vụ cà phê pha thủ công và cocktail cà phê. Đặc biệt, lễ hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm như tự rang cà phê, khám phá hương thơm, thưởng thức âm nhạc DJ và tham gia chương trình chạy bộ chăm sóc sức khỏe. Tất cả đều miễn phí và mọi người đều có thể tham gia. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị như sau. Chương trình thử thách tập thể dục dưới ánh trăng năm 2026 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 7 tháng 11, mỗi tuần một lần, tổng cộng 7 buổi vào cuối tuần. Địa điểm tổ chức gồm Busan Shimin Kongwon, Bukhan Jinsu Kongwon và Hwamyeon Sente Kongwon. Nội dung rất đa dạng từ thể dục, yoga, zumba, tập luyện theo vòng đến các bài tập dành cho trẻ em. Đặc biệt là các influencer thể thao sẽ trực tiếp hướng dẫn một số chương trình. Bên cạnh tập luyện thì người tham gia còn có thể thử sức với các hoạt động như là thử thách step bot, tabata, nhảy ngẫu nhiên và các cuộc thi thể lực. Chương trình cũng có biểu diễn taekwondo, boxing, nhảy dây cùng với các tiết mục ảo thuật, biểu diễn đường phố và hài kịch. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin Tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
6: và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: Năm nay, 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀 곳이
8: cần thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả nơi
11: chụp. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
12: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이고 집안 집안
13: 사정이
12: 있는
13: 거예요.
0: câu chuyện văn hóa lịch sử.

0: cho các chương trình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, nếu như mà quý vị đang có ý định học tập tại Hàn Quốc, đang tìm trường ở đại học để học hệ cử nhân, thạc sĩ hoặc đơn giản là muốn tìm hiểu thêm về các trường đại học ở khu vực Busan và Gyeongnam, thì thông tin sau đây chắc chắn sẽ rất hữu ích. Một chương trình tư vấn du học trực tuyến đang diễn ra, đặc biệt thuận tiện vì quý vị không cần phải đi đâu, chỉ cần có điện thoại hoặc là máy tính kết nối Internet là có thể tham gia. Đó là hội chợ du học trực tuyến Busan Gyeongnam 2026. Đây là chương trình dành cho những người nước ngoài đang chuẩn bị du học Hàn Quốc hoặc đang cân nhắc về việc học lên đại học, cao học tại khu vực Busan và Gyeongnam. Điểm đáng chú ý là quý vị có thể tìm hiểu thông tin của 15 trường đại học trong cùng một chương trình, đồng thời tham gia các buổi giới thiệu trực tuyến và đặt câu hỏi trực tiếp với đại diện các trường. Theo thông tin chính thức của chương trình, sự kiện được tổ chức hoàn toàn trực tuyến với sự tham gia của 15 trường đại học thuộc khu vực Busan và Gyeongnam, trong đó có 11 trường thuộc khu vực Busan và 4 trường thuộc Gyeongnam. Đặc biệt, chương trình không chỉ dành cho những người nước ngoài chuẩn bị sang Hàn Quốc. Nếu quý vị hiện đang sống tại Hàn Quốc và đang muốn tìm hiểu một trường đại học khác, chuẩn bị học tiếp lên đại học hoặc cao học, thì quý vị cũng có thể tham khảo chương trình này. Chương trình diễn ra từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9. Điều này có nghĩa là ngay từ bây giờ, quý vị có thể truy cập vào trang web của chương trình để tìm hiểu thông tin. Và vì là hình thức trực tuyến nên quý vị không cần phải đến một địa điểm tổ chức cố định, có thể tham gia từ nhà, ký túc xá, trường học hoặc là bất kỳ nơi nào có kết nối Internet. Và dưới đây là những thông tin về các trường đại học sẽ tham gia vào hội chợ du học trực tuyến lần này. Có tổng cộng 15 trường đại học tham gia tại Busan bao gồm Gyeongseong Daehakyo, Kungnip Bukgyeong Daehakyo, Kungnip Hankuk Haeyan Daehakyo, Tungso Daehakyo, Dong-a Daehakyo, Dongni Khoahak Daehakyo, Dongni Daehakyo, Busan Daehakyo, Busan Gwaegukko Daehakyo, Silla Daehakyo và Yeonsan Daehakyo. Còn tại Gyeongnam sẽ bao gồm các trường Gyeongsang Kungnip Daehakyo, Chanwon Daehakyo, Inche Daehakyo và Jingju Bogeon Daehakyo. Như vậy, chỉ trong một chương trình mà quý vị có thể tìm hiểu thông tin của rất nhiều trường thuộc khu vực Busan và Gyeongnam mà không cần phải truy cập từng trang web riêng biệt. Và một điểm rất thuận tiện là chương trình tham gia hoàn toàn miễn phí. Quý vị không cần mua vé và cũng không cần trực tiếp đến trường đại học. Chỉ cần truy cập vào trang web chính thức. Tại đây thì quý vị có thể truy cập vào khu vực triển lãm trực tuyến của từng trường. Mỗi trường có một gian hàng giới thiệu trực tuyến. Quý vị có thể tìm hiểu thông tin về trường, chương trình đào tạo và các nội dung dành cho sinh viên quốc tế. Và nếu quý vị chỉ xem thông tin trên website của trường thì đôi khi rất khó biết mình nên hỏi điều gì. Nhưng trong chương trình lần này, mỗi trường có khu vực giới thiệu trực tuyến riêng. Quý vị có thể xem các video giới thiệu, tìm hiểu thông tin về trường và xem các nội dung là những video hội thảo trực tuyến đã được ghi lại. Đặc biệt, chương trình còn có hình thức hỏi và giải đáp 1-1, tức là hỏi đáp trực tuyến 1-1. Đây là một phần mà những người đang thực sự có ý định du học hoặc muốn từ hệ học tiếng chuyển lên chuyên ngành nên tận dụng. Bởi vì chỉ đọc thông tin chung thì quý vị có thể chuẩn bị trước những câu hỏi của mình và tìm hiểu trực tuyến về trường mà mình quan tâm. Và một nội dung đáng chú ý khác là các buổi hội thảo trực tuyến trực tiếp của từng trường đại học. Theo thông tin chương trình thì các phiên hội thảo được tổ chức theo các khung giờ từ 13 giờ đến 15 giờ và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Trong các buổi này thì người tham gia có thể tìm hiểu trực tiếp về từng trường, các chương trình đào tạo và những nội dung liên quan đến sinh viên quốc tế. Nếu quý vị đang phân vân giữa nhiều trường thì đây là cơ hội khá thuận tiện để nghe từng trường giới thiệu và so sánh trước khi đưa ra quyết định. Nếu quý vị đang là du học sinh tại Busan hoặc là gia đình đang chuẩn bị cho con em sang Hàn Quốc học tập thì đừng chỉ quan tâm đến học phí hay ngành học, hãy tìm hiểu cả những chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế. Trong khuôn khổ hội thảo du học trực tuyến Busan Gyeongnam, chương trình cũng cung cấp thông tin về Busan Jiok Yuhaksan Jiwon Chongchek, tức là những chính sách hỗ trợ du học sinh tại khu vực Busan. Vì vậy, nếu quý vị đang có ý định học đại học, cao học hoặc là tiếp tục con đường học tập tại khu vực Busan và Gyeongnam, thì đây là một chương trình đáng để dành thời gian tìm hiểu. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục Đồng hành cộng đồng ngày hôm nay sẽ thực sự giúp ích đến cho tất cả quý vị.

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, tuần vừa qua là một tuần đặc biệt đối với người dân Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 81 năm sau, ngày Quốc Khánh không chỉ được tưởng nhớ bằng những nghi lễ trang trọng. Trong những ngày đầu tháng 9 năm nay, từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, từ cao nguyên Mộc Châu đến những không gian văn hóa của các dân tộc Việt Nam, không khí Quốc Khánh hiện diện trong tiếng nhạc, sắc cờ, pháo hoa, triển lãm, những chuyến du lịch gia đình và rất nhiều các hoạt động cộng đồng. Kỳ nghỉ năm nay cũng khá dài, tạo điều kiện cho nhiều gia đình về quê, đi du lịch hoặc cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa. Có một khái niệm mà người Việt Nam ngày càng dùng rất là tự nhiên trong những dịp này, đó là Tết độc lập. Vậy một ngày Quốc Khánh bằng cách nào đã trở thành một ngày hội của cộng đồng? Người Việt Nam hôm nay đang tìm về lịch sử như thế nào? Và vì sao ở những vùng cao như Mộc Châu, ngày 2 tháng 9 thậm chí còn mang những sắc thái văn hóa rất riêng? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BFM tại Busan. Và nếu phải chọn một hình ảnh để nói về Hà Nội trong tuần vừa qua, thì Mỹ Trà nghĩ đó là màu đỏ. Cờ Tổ quốc xuất hiện từ những tuyến phố lớn tới những con ngõ nhỏ. Nhưng điều đáng chú ý là trong không khí Quốc Khánh năm nay không chỉ nằm ở trang trí, người dân thực sự bước vào các không gian lịch sử. Sáng ngày 2 tháng 9, từ rất sớm, hàng nghìn người từ Hà Nội và nhiều địa phương đã về quảng trường Ba Đình, xếp hàng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dòng người có người cao tuổi, những gia đình đưa trẻ nhỏ đi cùng, có người từ các tỉnh xa về thủ đô đúng dịp Quốc Khánh. Đối với họ, đây vừa là một chuyến đi ngày nghỉ, vừa là một cách giúp thế hệ trẻ hiểu rằng nơi mình đang đứng chính là không gian gắn với một thời khắc đã thay đổi lịch sử của đất nước. Mỹ Trà nghĩ đó là một nét rất là đáng chú ý của du lịch dịp 2 tháng 9 những năm gần đây. Đó là du lịch và giáo dục lịch sử đang gặp nhau.
0: Vâng, em cũng đọc thấy một cụm từ khá là thú vị gần đây là tour yêu nước. Có phải là ngày càng nhiều người lựa chọn những địa điểm lịch sử trong kỳ nghỉ Quốc Khánh không chị ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Tại Hà Nội năm nay, những hành trình gắn với quảng trường Ba Đình, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, cột cờ Hà Nội, Hoàng Thành Thăng Long, nhà tù Hỏa Lò hay khu phố cổ tiếp tục thu hút rất đông người. Trong ngày 2 tháng 9, Hà Nội còn thực hiện miễn phí vé tham quan đối với nhiều di tích, danh thắng và công trình văn hóa có thu phí dành cho người Việt Nam. Và điều này giúp cho một ngày lễ không chỉ là ngày nghỉ, nó trở thành cơ hội để người dân bước vào bảo tàng, di tích, đọc lại một câu chuyện lịch sử hoặc đưa con trẻ tới những nơi mà các em trước đây chỉ nhìn thấy trong sách. Tại phố sách Hà Nội, Hội sách mùa thu độc lập còn thử kể một cách có một cái cách kể lịch sử khá là mới, bên cạnh sách về cách mạng tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình xây dựng đất nước, thì chương trình còn đưa công nghệ thực tế ảo vào trải nghiệm. Trong đó có không gian tái hiện khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Mỹ Trang nghĩ rằng là đây là một cách tiếp cận đáng quan tâm. Thế hệ trước gặp lịch sử qua ký ức và những câu chuyện của người từng trải, thế hệ hôm nay có thể tiếp cận lịch sử qua sách, phim, bảo tàng, dữ liệu số và công nghệ thực tế ảo. Phương tiện thay đổi, nhưng điều quan trọng vẫn là giúp người trẻ cảm thấy lịch sử không phải là một phần quá khứ xa xôi.
0: Vâng, còn không khí vui tươi thì sao chị ạ? Em được biết rằng là tối 2 tháng 9 thì Hà Nội khá là sôi động ạ.
1: Vâng, rất sôi động. Trong hai tối mùng 1 và mùng 2 tháng 9, khu vực vườn hoa Điền Bà Kiệu bên Hồ Gươm có chương trình nghệ thuật do Nhà hát chèo Hà Nội thực hiện. Tối mùng 2 tháng 9, các chương trình nghệ thuật cũng diễn ra tại Mỹ Đình, Công viên Thống Nhất và khu vực Hồ Tây. Và từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút thì Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 trận địa. Ở khu vực Hồ Gươm có 2 trận địa, ngoài ra còn có Công viên Thống Nhất, khu vực đường đua F1, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và vườn hoa Lạc Long Quân bên Hồ Tây. Mỹ Trà nghĩ hình ảnh đáng nhớ không chỉ là pháo hoa ở trên trời. Điều thú vị là ở phía dưới có rất nhiều thế hệ cùng đứng cạnh nhau. Trẻ nhỏ thì ngồi trên vai cha mẹ, người trẻ giơ điện thoại ghi hình, người cao tuổi thì đứng ngắm nhìn. Ngày Quốc Khánh vì thế vừa trang nghiêm vừa có niềm vui rất đời thường. Một đất nước nhớ về quá khứ nhưng không ở lại trong quá khứ.
0: Vâng, nhưng có lẽ khi nói đến chữ Tết Độc Lập, nơi thể hiện rất rõ lại không phải các đô thị lớn mà là những vùng cao, đúng không ạ?
1: Đúng vậy, Mỹ Trà muốn đưa thính giả BEFM tới Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Với nhiều người Mông ở đây, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 từ lâu không còn chỉ là một ngày lễ hành chính mà đã trở thành một ngày Tết thực sự. Trước ngày lễ, các gia đình dọn dẹp nhà cửa, treo cờ Tổ quốc, người già, trẻ nhỏ, những chàng trai, cô gái chuẩn bị những bộ trang phục đẹp nhất. Đến dịp mùng 1 và mùng 2 tháng 9, người từ nhiều bản làng xuống trung tâm Mộc Châu gặp gỡ bạn bè, đi chợ, vui chơi. Có người phải đi hàng trăm km nhưng vẫn muốn có mặt. Một cô gái người Mông được VOV phỏng vấn năm nay kể rằng bộ váy mà chị mặc ấy đã được chính tay chị thêu trong hơn một năm để xuống vui hội ngày hôm nay. Chỉ có một chi tiết ấy thôi, nhưng cũng cho thấy đây không đơn thuần là đi xem một lễ hội. Người dân mang chính văn hóa của mình tới ngày hội. Và năm nay, Tuần Văn hóa Du lịch Mộc Châu được tổ chức từ ngày 27 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9, nên không khí Tết Độc Lập kéo dài gần trọn một tuần. Có trình diễn thổ cẩm, dân ca, dân vũ của người Mông, Giao, Thái, Mường, ném bao, dạ bánh dày, trò chơi dân gian, chạy văn hóa và giới thiệu ẩm thực. Tối mùng 1 tháng 9 còn có chương trình nghệ thuật Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu. Sau đó còn là màn pháo hoa chào mừng Tết Độc Lập.
0: Vâng, vậy vì sao mà người Mông lại coi Quốc Khánh như là một ngày Tết riêng của cộng đồng mình ạ?
1: Vâng, theo lời những người cao tuổi được VOV ghi lại, thì truyền thống này gắn với ý nghĩa của ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945. Đối với đồng bào Mông ở vùng cao, độc lập của đất nước cũng đồng nghĩa với một thời kỳ mới trong đời sống của cộng đồng. Qua nhiều thế hệ, việc xuống phố vui Quốc Khánh dần trở thành một phong tục. Nhưng điều hay là người trẻ hôm nay không chỉ tiếp nhận một ngày hội có sẵn, họ sử dụng chính ngày hội ấy để mặc trang phục dân tộc, chơi khèn, múa, ném bao, làm bánh dày và giới thiệu văn hóa của mình với du khách. Vì vậy, Tết Độc Lập ở vùng cao là một ví dụ rất sinh động về cách một sự kiện lịch sử quốc gia đi vào đời sống của từng cộng đồng và được cộng đồng làm giàu thêm bằng bản sắc riêng. Và ngày quốc khánh của cả nước, nhưng người Mông có cách vui Tết của người Mông, người Thái thì mang điệu xòe, người Giao, người Mường thì mang âm nhạc, trang phục và ẩm thực của mình đến. Sự thống nhất của một quốc gia không có nghĩa là mọi người phải giống nhau. Ngược lại, chính sự đa dạng ấy làm khái niệm Tết Độc Lập của Việt Nam trở nên rất đẹp.
0: Vâng, tại Hà Nội năm nay cũng có một không gian tái hiện lại những màu sắc ấy, phải không chị ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, chương trình Vui Tết Độc Lập được tổ chức từ ngày 29 tháng 8 và còn kéo dài trong tháng 9. Trong kỳ nghỉ lễ, khu chợ vùng cao tái hiện một phiên chợ Tây Bắc, Đông Bắc với sản vật, ẩm thực, tiếng khèn, tiếng hát, múa dân gian và các nghề thủ công. Có những hoạt động như trình diễn múa sư tử mèo của người Nùng, giới thiệu phong tục lễ hội và đời sống của nhiều dân tộc. Ngày 1 tháng 9 còn có chương trình tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao đỏ với trang phục, nghi lễ và âm nhạc đặc trưng. Điều này cho phép một gia đình ở Hà Nội chỉ cần đi khoảng hơn 40 km là có thể bước vào một không gian khá đa dạng của văn hóa Việt Nam. Và đáng chú ý là đến Chủ nhật hôm nay, ngày 6 tháng 9, chương trình Vui Tết Độc Lập vẫn còn tiếp tục, nghĩa là không khí văn hóa sau Quốc Khánh chưa kết thúc khi kỳ nghỉ lễ chính thức đã qua.
0: Vâng, nếu Hà Nội mang nhiều sắc thái lịch sử và vùng cao mang sắc màu văn hóa cộng đồng, thì thành phố Hồ Chí Minh đã đón Quốc Khánh năm nay như thế nào ạ?
1: Thành phố Hồ Chí Minh thì mang một nhịp điệu rất khác, trẻ, đông và nhiều không gian mở. Từ trước ngày lễ, các tuyến phố, khu dân cư và những con hẻm đã rực màu cờ đỏ. Tối mùng 2 tháng 9, từ 19:30, thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật đồng thời tại 3 khu vực. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên trung tâm thành phố mới tại Bình Dương và quảng trường Bà Rịa. Đến 21 giờ, pháo hoa được bắn tại 7 điểm trên địa bàn thành phố mở rộng, gồm 3 điểm tầng cao và 4 điểm tầng thấp, kéo dài 15 phút. Một chi tiết khá thú vị là metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên được miễn phí vé trong ngày mùng 2 tháng 9 và tăng thời gian hoạt động đến 23 giờ để phục vụ người dân, đặc biệt sau giờ xem pháo hoa. Ở đường sách thành phố Hồ Chí Minh, không gian dấu ấn lịch sử qua những trang sách kéo dài đến ngày mùng 3 tháng 9. Còn các triển lãm kỷ niệm Quốc Khánh tại 3 khu vực của thành phố tiếp tục tới ngày mùng 5 tháng 9. Như vậy, từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh, một xu hướng khá rõ là lễ Quốc khánh đang được tổ chức bằng nhiều lớp trải nghiệm. Nghệ thuật, lịch sử, sách, bảo tàng, giao thông công cộng, không gian đi bộ và những hoạt động dành cho cả gia đình.
0: Vâng, và nếu hôm nay, ngày 6 tháng 9, một du khách Hàn Quốc đang ở Hà Nội, thì vẫn còn những gì để trải nghiệm từ không khí Quốc khánh này ạ?
1: Có thể nói vẫn còn khá nhiều. Ngay khu vực Hồ Gươm, triển lãm ảnh rạng rỡ non sông Việt Nam tại số 93 Đinh Tiên Hoàng vẫn đang diễn ra, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và những chặng đường phát triển của Việt Nam. Ở phố Tràng Tiền thì còn có các không gian giới thiệu sản phẩm sáng tạo từ làng nghề truyền thống và nghệ thuật thủ công đương đại. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, triển lãm ngàn năm di sản giới thiệu hơn 120 tác phẩm hội họa về Văn Miếu Hà Nội và di sản Việt Nam kéo dài tới ngày 25 tháng 9. Và như Mỹ Trà vừa nói, tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, các hoạt động vui Tết độc lập tiếp tục trong tháng 9. Cho nên nếu một du khách quốc tế tới Việt Nam sau đúng ngày 2 tháng 9 vài ngày, thì họ vẫn có thể cảm nhận tinh thần của dịp lễ. Không nhất thiết phải có pháo hoa, có thể chỉ cần bước vào một triển lãm, nghe một câu chuyện lịch sử, xem một nghề thủ công hoặc gặp một cộng đồng đang giới thiệu văn hóa của mình.
0: Vâng, nghe những câu chuyện này em có cảm giác quốc khánh của Việt Nam ngày nay vừa có phần trang nghiêm của lịch sử mà vừa ngày càng gần với đời sống và du lịch hơn.
1: Mỹ Trà nghĩ rằng đó chính là điểm đáng chú ý nhất. Một ngày lễ lịch sử sẽ có sức sống lâu dài khi nó không chỉ tồn tại trên tờ lịch. Nó cần được thế hệ sau trải nghiệm. Có người trải nghiệm bằng việc về với Ba Đình, có gia đình thì đưa con vào bảo tàng, có bạn trẻ tham gia một concert, một triển lãm thực tế ảo hay đọc sách về lịch sử. Có đồng bào Mông xuống phố trong bộ váy đã thêu suốt một năm để vui Tết độc lập. Có một gia đình đơn giản chỉ treo lá cờ trước cửa nhà và cùng nhau đi chơi trong kỳ nghỉ. Những hình thức ấy tuy là khác nhau nhưng đều trả lời một câu hỏi chung: độc lập có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của chúng ta hôm nay? Có lẽ câu trả lời giản dị nhất là độc lập chính là khả năng được sống, học tập, làm việc, gìn giữ văn hóa của mình và lựa chọn tương lai trong hòa bình. Khi hiểu như vậy, Quốc khánh không chỉ là kỷ niệm một ngày đã qua, nó trở thành lời nhắc về trách nhiệm đối với những gì mà chúng ta đang có.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, một tuần Quốc khánh vừa đi qua tại Việt Nam, có sắc đỏ của những lá cờ trên phố Hà Nội, có dòng người trở về quảng trường Ba Đình, có pháo hoa trên Hồ Gươm và bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh, có những trang sách đưa lịch sử tới gần những người trẻ bằng công nghệ mới, và trên cao nguyên Mộc Châu có những cô gái người Mông trong bộ váy được thêu suốt nhiều năm, những tiếng kèn, quả phao và những gia đình từ bản xa xuống phố vui Tết độc lập. 81 năm đã trôi qua kể từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, một ngày lịch sử đã dần trở thành một phần của đời sống. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất không nằm ở quy mô của lễ hội hay độ rực rỡ của pháo hoa. Điều quan trọng là mỗi thế hệ vẫn tìm được cách riêng để hiểu giá trị của hai chữ độc lập. Người lớn tuổi mang theo ký ức, người trẻ mang theo điện thoại, công nghệ và những hình thức trải nghiệm mới. Các cộng đồng dân tộc mang theo tiếng nói, trang phục và văn hóa của mình. Tất cả cùng nhau trong một ngày hội chung. Đó có lẽ là ý nghĩa đẹp nhất của cụm từ Tết độc lập. Một đất nước cùng chia sẻ một lịch sử, nhưng có rất nhiều cách để bày tỏ niềm vui và niềm tự hào về lịch sử ấy. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
1: Và Mỹ Trà từ Hà Nội xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Xin chào Việt Nam.
3: Các bạn thính giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC
5: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
6: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
7: và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
8: Khi 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
9: còn thông dịch thì
10: phục phong kiến canh gác.
11: Rồi có cả chúng
12: chụp... tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn trung thu vui vẻ.
13: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이고 나이트 기반을 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
14: Xin chào quý vị khán giả.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay thì chương trình mời đến một khách mời rất là đặc biệt. So với những lần trước thì lần này là một bạn mà có xuất thân khá là đặc biệt. Đây là một bạn sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc. Bố mẹ của bạn là người Việt Nam và bạn cũng đã theo học từ nhỏ đến lớn. Tất cả các quá trình đều bắt đầu ở Hàn. Và bạn có tên là Ha Soo Min. Thì hiện tại thì bạn đang là sinh viên năm 2 khoa tiếng Việt của trường đại học ngoại ngữ Busan. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện của bạn để cùng kết nối, chia sẻ sâu hơn về quá trình học tập cũng như là lý do tại sao bạn lại theo chọn ngành khoa tiếng Việt tại trường đại học ngoại ngữ Busan nha. Vâng, xin được chào đón Ha Soo Min. Trước tiên thì Ha Soo Min có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình đến cho quý vị thính giả được không nào?
1: Xin chào mọi người, em tên là Ha Soo Min, năm nay 20 tuổi, hiện là sinh viên năm thứ 2 khoa tiếng Việt ở trường đại học ngoại ngữ Busan. Gia đình em gồm 4 người, bố, mẹ, em gái và em. Mọi người đều là những người tuyệt vời và luôn luôn ủng hộ em.
0: Và chị có một thắc mắc là lý do tại sao mà em lại chọn khoa tiếng Việt tại trường đại học ngoại ngữ Busan?
1: Em chọn khoa tiếng Việt vì có người thân đang sống ở Việt Nam nên em muốn nâng cao năng lực tiếng Việt của em để giao tiếp tốt hơn.
0: Hiện tại thì em có bạn bè là người Việt Nam nhiều không?
1: Không, em có người 2-3 người thôi ạ.
0: Em có thường xuyên liên lạc cũng như là nói chuyện với những bạn đó bằng tiếng Việt hay không?
1: Liên lạc bằng tiếng Việt và tiếng Hàn, cả hai dùng cùng nhau.
0: Ồ, vậy là những người bạn đó cũng biết tiếng Hàn đúng không nào?
1: Dạ.
0: Vậy thì rất là thuận tiện trong việc mà mình có thể là nói chuyện nhiều hơn với các bạn đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Và nếu hiện tại Ha Soo Min đang là sinh viên năm 2 khoa tiếng Việt, vậy thì khi mà học khoa tiếng Việt thì em thích nhất là môn học nào và có điều gì khó hơn mà cái lúc em tưởng tượng ban đầu hay không?
1: Em thích nhất môn học tên là môn thăm đêm. Trong lớp học đó, em có thể học cùng và chia sẻ nhiều hơn với các bạn sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, điều khó khăn là tiếng Việt của em chưa thực sự tốt nên đôi khi việc giao tiếp còn khó hơn vất vả.
0: Từ nhỏ giờ là em sử dụng hoàn toàn với các bạn ở bên ngoài trên trường học là bằng tiếng Hàn đúng không nào? Vậy thì tiếng Việt em đã giao tiếp với bố mẹ ở nhà có thường xuyên hay không? Và hầu như là dùng toàn bộ bằng tiếng Việt hay như thế nào?
1: Nói chuyện với bố thì toàn bộ bằng tiếng Việt, nói chuyện với mẹ em thì tiếng Hàn và tiếng Việt cùng nhau.
0: Và trong quá trình mà em học tiếng Việt thì kỹ năng nào khiến cho em cảm thấy là khó khăn nhất? Chẳng hạn như trong các kỹ năng nghe nè, nói nè, đọc và viết thì em thấy là kỹ năng nào khó nhất và vì sao?
1: Đối với em, kỹ năng viết là khó nhất. Khi viết, em phải sử dụng chính xác các dấu xanh và từ vựng. Nhưng hiện tại, em vẫn chưa phân biệt được rõ nhiều từ.
0: Thật ra thì chị, theo bản thân của chị thấy, thì khi mà học bất kỳ một ngôn ngữ nào, thì kỹ năng viết rất là quan trọng và cũng rất là khó nha. Ví dụ như bản thân của chị học tiếng Hàn, thì việc mà mình viết bằng tiếng Hàn á, cũng rất là khó luôn. Tại vì mình vừa phải biết từ vựng nè, mình vừa phải biết ngữ pháp nữa, mình phải sử dụng một cách chính xác. Nên là mỗi lần mà thi môn viết bằng tiếng Hàn á, là lúc nào cũng, thì không biết là em có gặp những trường hợp như vậy với tiếng Việt không?
1: Có, em ngày nào cũng thế à?
0: Nếu như vậy thì em sẽ thường hay luyện tập kỹ năng viết của mình như thế nào?
1: Em thường đọc sách xong có câu nào hay thì em nghĩ xong rồi để viết lại học thế nào.
0: Theo cái cách đó thì chị thấy cũng rất là hay. Tại vì khi mà đọc sách, đọc truyện thì sẽ có rất là nhiều những câu từ hay mà mình viết lại, mình học thuộc thì mình sử dụng rất là hay luôn. Và trong quá trình học thì có phương pháp nào giúp cho việc học tiếng Việt của em trở nên thú vị và dễ nhớ hơn không?
1: Em thường nghe nhạc Việt Nam và cố gắng trò chuyện với những người bạn Việt Nam đang học tại trường. Việc giao tiếp thực tế giúp em nhớ từ vùng tự nhiên hơn và phản xạ nhanh hơn.
0: Hay quá. Từ nhỏ đến lớn thì chị nghĩ rằng là việc mà chúng ta học tại Hàn Quốc tiếp xúc với 100% bằng tiếng Hàn thì rất là khó để mà chúng ta bắt đầu học tiếng Việt, một ngôn ngữ mà cũng rất là khó nha. Tiếng Việt theo như người Hàn học tiếng Việt, người Hàn cũng bảo tiếng Việt khó quá, tại vì tiếng Việt có nhiều dấu. Dấu sắc nè, dấu huyền nè, dấu ngã, dấu nặng nè, có rất là nhiều dấu như vậy, nên là khi mà học thì gặp rất là nhiều khó khăn trong việc mình đọc, mình đọc và mình ghi nhớ. Nên là cũng có rất là nhiều những thú vị khi mình học tiếng Việt. Và trong năm 2026 thì em có cơ hội tham gia trại hè ở Việt Nam. Vậy thì em có thể chia sẻ một chút về chương trình và những ấn tượng thú vị của chương trình hay không?
1: Vâng, trại hè Việt Nam là một hoạt động hàng năm do Bộ Ngoại giao tổ chức dành cho thế hệ trẻ ở nước ngoài. Khi tham gia chương trình, em đã có cơ hội đi qua 8 tỉnh thành phố. Và tất cả các hoạt động đều rất thú vị cũng như đầy ý nghĩa.
0: Em đi qua 8 tỉnh thành đúng không nào? Vậy thì là bắt đầu từ đâu?
1: Bắt đầu từ Hà Nội, xong Ninh Bình, xong rồi đi xuống miền Nam.
0: Đi từ Bắc, miền Bắc đến miền Nam đúng không nào? Wow, một chuyến đi diễn ra trong bao lâu?
1: Một chuyến đi, em đi bằng xe buýt tầm một chuyến 4 tiếng. Một ngày đi 4 tiếng rồi.
0: Là mình sẽ di chuyển từ điểm này đến chỗ khác. Xong rồi tại đó thì em đã tham gia những hoạt động nào? Chẳng hạn đi tham quan đúng không?
1: Em đã đi tham quan bảo tàng và đi các trò chơi với các bạn ở Nha Trang Vincom.
0: Rất là nhiều các hoạt động thú vị đúng không? Và em có hay về Việt Nam để chơi không?
1: Có, em một năm đi Việt Nam khoảng 2 lần, nên gần như không có nơi nào em chưa đi đâu.
0: Em đã đi về Việt Nam chơi thường xuyên và có địa điểm nào để lại cho em ấn tượng nhất không?
1: Thành phố Hội An là ấn tượng nhất cho em vì Hội An về đẹp khổ khiến và bình yên và những đèn lung linh về đêm nó rất đẹp.
0: Ở Hội An thì có rất là nhiều đèn lồng nè. Đèn lồng nhiều màu, xong rồi vào ban đêm thì nó sẽ lấp lánh lung linh, rất là đẹp luôn. Và có rất là nhiều những tòa nhà cổ kính từ thời xưa, nhiều màu sắc nữa. Nên là ở đó một khu du lịch rất là nổi tiếng. Khi mà nhắc đến về Quảng Nam Đà Nẵng thì có thành phố Hội An. Và trong thời gian ở Việt Nam thì có món ăn nào khiến cho em thích nhất không?
1: Có nhiều món ăn ngon lắm, thế là em không chọn được một món mà em thích bún chả thức nhất. Vì bún và cái thịt nướng nó thơm, xong rồi chấm nước mắm thì rất là ngon.
0: Em có thường hay ăn món đó ở nhà không?
1: Ở nhà thì mẹ thường xuyên nấu bún chả cho em, tầm 2 tuần nấu một lần.
0: Wow, tuyệt vời quá. Ngồi món bún chả đi, thì em có tự mình nấu được một món ăn Việt Nam không?
1: Em biết nấu được đậu rán thôi à.
0: À, đậu rán hả? Yeah. Vậy thì cũng giỏi rồi. Tại vì việc mà mình nấu ăn được một món ăn mà Việt Nam thì mình cũng cảm thấy rất là thích mà đúng không nào? Rồi dần dần mình sẽ tập nấu nhiều món nữa. Dần dần thì nhiều món mình sẽ biết nấu hơn. Và nếu mà có một người Hàn Quốc mà đang cân nhắc việc học tiếng Việt nhưng mà bạn đó vẫn còn rất là phân vân, thì em sẽ nói gì để có thể khuyến khích họ bắt đầu học tiếng Việt?
1: Hiện nay Hàn Quốc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác rất gần nhau. Học tiếng Việt không chỉ giúp bạn hiểu hơn về một đất nước mà còn mang lại rất nhiều lợi thế cho tương lai của bạn.
0: Việc mà chúng ta học tiếng Việt thì không những là để giao tiếp với những người thân xung quanh đúng không? Mà mình còn mở ra rất là nhiều những cơ hội làm việc với người Việt nè. Trong khi đó hiện tại thì Việt Nam và Hàn Quốc cũng kết nối với nhau mà. Nên là mình học tiếng Việt, rồi người Việt học tiếng Hàn cũng nhiều nữa, đúng không nào? Và cuối cùng thì Hasumin có giới thiệu ba điểm tuyệt vời của thành phố nơi mà em sinh sống là Busan đến cho quý vị thính giả được biết không?
1: Đầu tiên là Busan có những bãi biển thật đẹp như Haeundae, Gwanghwa-li. Hôm nay thứ hai là hải sản ở đây rất là ngon. Và cuối cùng có người Busan rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
0: Đúng rồi, chị cũng cảm nhận giống vậy nha. Tại vì khi mà nhắc đến Busan thì có biển, chị cũng rất là thích biển. Rồi hải sản, chị cũng thích ăn hải sản. Và đặc biệt là khi mà tiếp xúc với người Busan thì chị cũng cảm thấy người Busan rất là thân thiện, rất là dễ thương. Mình không biết là mình hỏi là người ta đều sẵn sàng giúp đỡ. Và thông qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chị cũng thấy được rằng là Hasumin cũng đang rất là cố gắng nè để mà có thể học sử dụng tiếng Việt một cách tự nhiên nhất giống như người Việt. Và em cũng đang trong quá trình học tiếng Việt mà em có thể nói chuyện cũng như là nói tiếng Việt một cách như vậy cũng là giỏi lắm rồi. Theo như chị cảm nhận nha. Tại vì đối với một bạn mà không có nhiều môi trường để giao tiếp bằng tiếng Việt á, thì cũng rất là gặp khó khăn. Chẳng hạn như học tiếng Hàn mà không giao tiếp bằng tiếng Hàn, thì mình cũng không thể nói được. Nhưng mà bản thân em cũng tìm hiểu nè, đọc sách nè, kết bạn nè, rồi nghe nhạc Việt nè, rồi nói chuyện cùng với bố mẹ, những người thân, thì khả năng sau này Hasumin cũng sẽ nói tiếng Việt một cách tự nhiên, lưu loát giống như người Việt hoàn toàn luôn. Vừa giỏi tiếng Hàn nè, rất là lưu loát y chang người Hàn, rồi còn giỏi tiếng Việt lưu loát y chang người Việt nữa. Thì đó cũng là một trong những điều mà bản thân của mình có thêm nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai. Và chị cũng chúc cho Hasumin thì ngày càng phát triển hơn, cũng như là học tiếng Việt chăm chỉ và có thể là nói chuyện một cách tự nhiên và giao tiếp y chang người Việt luôn.
1: Em cảm ơn chị nhiều.

Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Your best choice. BFM 부산 영화 방송.
1: 올스타 잉글리시 레벨 업. 라이브 앤 바이브스. 감성 라이브. 부산의 목소리가 세계로 간다. From Busan to the world. R&B 황제 김조한과 부산 대표 3인조 감성 발라더 순순이가 드디어 만났어요. 세계에 도전하는 부산의 진짜 목소리를 들어보세요. Level up your English, sing along, and vibe with us live. Our brand new BFM Digital Studio is waiting for you. 팝송으로 영어 레벨업하고 감성 라이브도 함께 즐겨요. 자세한 내용은 부산 영어 방송 홈페이지에서 확인하세요. 선착순이니까 얼른 신청하시고요. Check the website for details. First come, first serve. So hurry and sign up. 우리 BFM 디지털 스튜디오에서 만나요.
2: 와나 비 어 프렌드 오브 BFM 부산 영어 방송? You can chat with BFM through our KakaoTalk service. You can share your messages and photos through KakaoTalk, and you can easily become BFM's Kakao friend by searching BFM through the Find a Friend option. Come share and chat with us at BFM anytime, anywhere, for free. Don't forget to add BFM 부산 영어 방송 to your Kakao friends list. Man, I haven't got a chance.
3: I call 바다가 품은 무한한 가능성은 청년의 무대가 되고 해양산업의 성장은 대한민국의 내일을 만들어갑니다. 세계로 향하는 대한민국의 새로운 중심, 대한민국 첫 번째 해양수도 부산 울산 경남에서 시작됩니다. 부산 울산 경남 방송발전협의회.
4: The time is now 4 o'clock.
5: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
6: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của đài BFM Busan Chọn Ngọc Hàng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, thời tiết Busan đang dần bước vào mùa thu khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống và không khí đã dễ chịu hơn. Với những cơn mưa bắt đầu xuất hiện, mùa thu ở Busan thì không chỉ là thời điểm thích hợp để có thể đi ngắm cảnh, đi dạo hay là khám phá những địa điểm đẹp của thành phố. Đây cũng là khoảng thời gian rất là lý tưởng để chúng ta có thể vận động, gặp gỡ bạn bè và tham gia những hoạt động cộng đồng. Và nếu quý vị là người nước ngoài đang sinh sống tại Busan và muốn có cho mình một ngày cuối tuần vừa có thể là vận động, vừa vui chơi và giao lưu cùng với nhiều người đến từ nhiều quốc gia khác nhau, thì thông tin mà chúng tôi sắp chia sẻ dưới đây chắc chắn sẽ rất là hữu ích đến cho tất cả quý vị. Đó chính là ngày hội thể thao mùa thu dành cho cư dân người nước ngoài tại Busan. Và ngay sau ca khúc mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cung cấp đến cho quý vị về sự kiện này. Nên là quý vị đừng rời sóng mà chúng ta hãy cùng quay trở lại ngay sau ít phút nữa nhé.

Quý vị thính giả thân mến, vào Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2026, Trung tâm Hỗ trợ Cư dân Người nước ngoài tại Busan sẽ tổ chức một sự kiện mang tên Ngày hội Thể thao mùa thu dành cho cư dân người nước ngoài tại thành phố. Đây không phải là một cuộc thi thể thao chuyên nghiệp, mà là một ngày hội được tổ chức với mục đích giúp cho mọi người cùng vận động, vui chơi và làm quen với những người bạn mới. Vì vậy mà ngay cả khi quý vị không phải là một người thường xuyên tập thể thao thì cũng không cần phải lo lắng. Tại ngày hội sẽ có nhiều trò chơi hấp dẫn với cách chơi khá là đơn giản, vui nhộn và có tính tương tác cao. Vì vậy mà quý vị có thể cùng với đồng đội của mình tham gia các trò chơi vận động, thử sức với những thử thách khác nhau và quan trọng hơn là cùng nhau tạo nên một ngày cuối tuần thật sôi động. Và không chỉ có các hoạt động thể thao mà chương trình còn có bữa trưa dành cho những người tham gia với nhiều hoạt động giao lưu khác nhau. Vì vậy mà đây sẽ là một cơ hội để những người nước ngoài đang sinh sống tại Busan có thể gặp gỡ trong một không gian thoải mái, không quá là trang trọng và có thể cùng nhau trải nghiệm một nét văn hóa cộng đồng rất là thú vị của thành phố. Và sự kiện này thì sẽ được diễn ra tại Samnak Senthe Kungwon, công viên sinh thái Samnak, một địa điểm khá là quen thuộc với người dân Busan, đặc biệt là những ai yêu thích các hoạt động ngoài trời. Và cụ thể thì chương trình sẽ bắt đầu từ 11 giờ 30 phút sáng, kéo dài đến 4 giờ chiều, Chủ nhật ngày 13 tháng 9. Và một thông tin rất là quan trọng mà quý vị cần lưu ý, đó là số lượng người tham gia thì có giới hạn. Ban tổ chức chỉ tiếp nhận 100 cư dân người nước ngoài đăng ký sớm nhất. Và điều này có nghĩa là nếu như mà quý vị muốn tham gia, chúng ta không nên chần chờ đến sát ngày mới đăng ký, bởi vì số lượng có thể là nhanh chóng được lấp đầy. Vì vậy mà nếu mà có thắc mắc về chương trình thì quý vị hãy liên hệ qua số điện thoại 051-304-4730 để được tư vấn chi tiết nha. Và nếu như mà quý vị đang sinh sống tại Busan thì hãy thử dành một ngày cuối tuần để có thể rời khỏi những không gian quen thuộc cùng với gia đình, bạn bè tham gia một hoạt động mới thú vị ạ. Và biết đâu sau một trò chơi này thì một bữa ăn trưa và những tiếng cười cùng với đồng đội, quý vị lại có thêm cho mình những người bạn mới và thêm một kỷ niệm đẹp trong những ngày sống tại Busan. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết về những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp đến sẽ là chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó là chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối Chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 10, mang đến cho khán giả hơn 300 tác phẩm điện ảnh đến từ nhiều quốc gia. Năm nay, liên hoan phim có 315 tác phẩm được trình chiếu, trong đó có 246 phim đến từ 59 quốc gia và 95 phim được công chiếu lần đầu trên thế giới. Một điểm đáng chú ý là hạng mục tranh giải tiếp tục được tổ chức với 14 tác phẩm tranh giải, giải thưởng lớn của Busan, Busan Award to Daesan. Bên cạnh đó, hạng mục iIcon sẽ giới thiệu 36 tác phẩm mới nhất của các đạo diễn nổi tiếng thế giới. Phim hoạt hình cũng trở thành một điểm nhấn khi Liên hoan phim quốc tế Busan tổ chức chương trình đặc biệt về hoạt hình Nhật Bản và giới thiệu nhiều tác phẩm hoạt hình đến từ các quốc gia khác. Vé các chương trình khai mạc, bế mạc và một số hạng mục đặc biệt bắt đầu bán lúc 2 giờ chiều ngày 17 tháng 9. Vé các phim thông thường bắt đầu bán từ 2 giờ chiều ngày 21 tháng 9. Lịch chiếu sẽ được công bố lúc 5 giờ chiều ngày 11 tháng 9 trên trang web chính thức của Liên hoan phim quốc tế Busan, Busan Kukje Yeonghwaje. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục và phát triển công nghiệp tại Busan, Busan Theakyo, Đại học Quốc gia Busan, vừa được lựa chọn tham gia chương trình hỗ trợ động lực tăng trưởng và AI dành cho các đại học quốc gia trọng điểm của Bộ Giáo dục Hàn Quốc. Trong 5 năm, Đại học Quốc gia Busan sẽ nhận khoảng 5.000 tỷ won để thúc đẩy đổi mới giáo dục, nghiên cứu và xây dựng nền tảng AI gắn liền với ngành công nghiệp tương lai của khu vực. Nhà trường dự kiến thành lập trường đại học liên ngành đổi mới sản xuất và hàng hải vào năm 2028, xây dựng viện nghiên cứu liên ngành AS công nghiệp chiến lược và một thành viên chuyên về AI từ năm 2027. Đặc biệt, Đại học Quốc gia Busan sẽ hợp tác với 26 trường đại học trong khu vực Đông Nam Hàn Quốc, tập trung đào tạo nhân lực cho 4 lĩnh vực gồm đóng tàu và vận tải biển, sản xuất phương tiện giao thông thế hệ mới,
hàng không vũ trụ và quốc phòng, cùng năng lượng và điện hạt nhân thế hệ mới. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan và Busan Detailing Jinhingwon phối hợp tổ chức chương trình pop-up mang tên Rishi Busan From Where to Object diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10 tại tầng 1 Busan Prudential Shop trên đường Khoang Búc Nô, quận Chungku. Lấy cảm hứng từ văn hóa lướt sóng của Sung Chon, chương trình biến những chiếc ván lướt sóng đã qua sử dụng thành các sản phẩm thiết kế và tác phẩm nghệ thuật mới, qua đó truyền tải thông điệp về tái chế và thiết kế bền vững. Đến đây quý vị có thể xem

nhiều sản phẩm mang hình ảnh Busan và văn hóa lướt sóng, đồng thời trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan

0: thể thưởng thức và mua nhiều loại cà phê từ các thương hiệu rang xay địa phương và những thương hiệu được mời từ trong và ngoài nước. Ngoài ra còn có khu vực phục vụ cà phê pha thủ công và cocktail cà phê. Đặc biệt, lễ hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm như tự rang cà phê, khám phá hương thơm, thưởng thức âm nhạc DJ và tham gia chương trình chạy bộ chăm sóc sức khỏe. Tất cả đều miễn phí và mọi người đều có thể tham gia. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị như sau. Chương trình thử thách tập thể dục dưới ánh trăng năm 2026 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 7 tháng 11, mỗi tuần một lần, tổng cộng 7 buổi vào cuối tuần. Địa điểm tổ chức gồm Busan Shiming Kongwon, Bukhan Jingsu Kongwon và Hwamyeong Sente Kongwon. Nội dung rất đa dạng từ thể dục, yoga, zumba, tập luyện theo vòng đến các bài tập dành cho trẻ em. Đặc biệt là các influencer thể thao sẽ trực tiếp hướng dẫn một số chương trình. Bên cạnh tập luyện thì người tham gia còn có thể thử sức với các hoạt động như là thử thách step board, tabata, nhảy ngẫu nhiên và các cuộc thi thể lực. Chương trình cũng có biểu diễn taekwondo, boxing, nhảy dây cùng với các tiết mục ảo thuật, biểu diễn đường phố và hài kịch. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam!
2: Các bạn
3: thính
2: giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản. Khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Khi 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
7: còn thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác.
9: Rồi có cả chúng
10: chụp... tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung
11: thu. Thực sự là vào bên cảm nhận cũng bao nhiêu cũng được mà ai từ bỏ bán được cũng hết rồi.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán thính

0: bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, nếu như mà quý vị đang có ý định học tập tại Hàn Quốc, đang tìm trường ở đại học để học hệ cử nhân, thạc sĩ hoặc đơn giản là muốn tìm hiểu thêm về các trường đại học ở khu vực Busan và Gyeongnam, thì thông tin sau đây chắc chắn sẽ rất hữu ích. Một chương trình tư vấn du học trực tuyến đang diễn ra, đặc biệt thuận tiện vì quý vị không cần phải đi đâu, chỉ cần có điện thoại hoặc là máy tính kết nối Internet là có thể tham gia. Đó là hội chợ du học trực tuyến Busan Gyeongnam 2026. Đây là chương trình dành cho những người nước ngoài đang chuẩn bị du học Hàn Quốc hoặc đang cân nhắc về việc học lên đại học, cao học tại khu vực Busan và Gyeongnam. Điểm đáng chú ý là quý vị có thể tìm hiểu thông tin của 15 trường đại học trong cùng một chương trình, đồng thời tham gia các buổi giới thiệu trực tuyến và đặt câu hỏi trực tiếp với đại diện các trường. Theo thông tin chính thức của chương trình, sự kiện được tổ chức hoàn toàn trực tuyến với sự tham gia của 15 trường đại học thuộc khu vực Busan và Gyeongnam, trong đó có 11 trường thuộc khu vực Busan và 4 trường thuộc Gyeongnam. Đặc biệt, chương trình không chỉ dành cho những người nước ngoài chuẩn bị sang Hàn Quốc. Nếu quý vị hiện đang sống tại Hàn Quốc và đang muốn tìm hiểu một trường đại học khác, chuẩn bị học tiếp lên đại học hoặc cao học, thì quý vị cũng có thể tham khảo chương trình này. Chương trình diễn ra từ ngày 2 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9. Điều này có nghĩa là ngay từ bây giờ, quý vị có thể truy cập vào trang web của chương trình để tìm hiểu thông tin. Và vì là hình thức trực tuyến nên quý vị không cần phải đến một địa điểm tổ chức cố định, có thể tham gia từ nhà, ký túc xá, trường học hoặc là bất kỳ nơi nào có kết nối Internet. Và dưới đây là những thông tin về các trường đại học sẽ tham gia vào hội chợ du học trực tuyến lần này. Có tổng cộng 15 trường đại học tham gia tại Busan bao gồm Gyeongseong Daehakyo, Kungnip Bukgyeong Daehakyo, Kungnip Hankuk Haeyan Daehakyo, Tongseo Daehakyo, Dong-a Daehakyo, Dongni Khoahak Daehakyo, Dongni Daehakyo, Busan Daehakyo, Busan Gwaegukko Daehakyo, Silla Daehakyo và Yeonsan Daehakyo. Còn tại Gyeongnam sẽ bao gồm các trường Gyeongsang Kungnip Daehakyo, Chanwon Daehakyo, Inche Daehakyo và Jingju Bogeon Daehakyo. Như vậy, chỉ trong một chương trình mà quý vị có thể tìm hiểu thông tin của rất nhiều trường thuộc khu vực Busan và Gyeongnam mà không cần phải truy cập từng trang web riêng biệt. Và một điểm rất thuận tiện là chương trình tham gia hoàn toàn miễn phí. Quý vị không cần mua vé và cũng không cần trực tiếp đến trường đại học.

học. Chỉ cần truy cập vào trang web chính thức, tại đây thì quý vị có thể truy cập vào khu vực triển lãm trực tuyến của từng trường. Mỗi trường có một gian hàng giới thiệu trực tuyến. Quý vị có thể tìm hiểu thông tin về trường, chương trình đào tạo và các nội dung dành cho sinh viên quốc tế. Và nếu quý vị chỉ xem thông tin trên website của trường thì đôi khi rất khó biết mình nên hỏi điều gì. Nhưng trong chương trình lần này, mỗi trường có khu vực giới thiệu trực tuyến riêng. Quý vị có thể xem các video giới thiệu, tìm hiểu thông tin về trường và xem các nội dung là những video hội thảo trực tuyến đã được ghi lại. Đặc biệt, chương trình còn có hình thức hỏi và giải đáp 1-1, tức là hỏi đáp trực tuyến 1-1. Đây là một phần mà những người đang thực sự có ý định du học hoặc muốn từ hệ học tiếng chuyển lên chuyên ngành nên tận dụng. Bởi vì chỉ đọc thông tin chung thì quý vị có thể chuẩn bị trước những câu hỏi của mình và tìm hiểu trực tuyến về trường mà mình quan tâm. Và một nội dung đáng chú ý khác là các buổi hội thảo trực tuyến trực tiếp của từng trường đại học. Theo thông tin chương trình thì các phiên hội thảo được tổ chức theo các khung giờ từ 13 giờ đến 15 giờ và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Trong các buổi này thì người tham gia có thể tìm hiểu trực tiếp về từng trường, các chương trình đào tạo và những nội dung liên quan đến sinh viên quốc tế. Nếu quý vị đang phân vân giữa nhiều trường thì đây là cơ hội khá thuận tiện để nghe từng trường giới thiệu và so sánh trước khi đưa ra quyết định. Nếu quý vị đang là du học sinh tại Busan hoặc là gia đình đang chuẩn bị cho con em sang Hàn Quốc học tập thì đừng chỉ quan tâm đến học phí hay ngành học, hãy tìm hiểu cả những chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế. Trong khuôn khổ hội thảo du học trực tuyến Busan Gyeongnam, chương trình cũng cung cấp thông tin về Busan Jiok Yuhaksan Jiwon Jeongchaek, tức là những chính sách hỗ trợ du học sinh tại khu vực Busan. Vì vậy, nếu quý vị đang có ý định học đại học, cao học hoặc là tiếp tục con đường học tập tại khu vực Busan và Gyeongnam, thì đây là một chương trình đáng để dành thời gian tìm hiểu. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục Đồng hành cộng đồng ngày hôm nay sẽ thực sự giúp ích đến cho tất cả quý vị.

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, tuần vừa qua là một tuần đặc biệt đối với người dân Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 81 năm sau, ngày Quốc Khánh không chỉ được tưởng nhớ bằng những nghi lễ trang trọng. Trong những ngày đầu tháng 9 năm nay, từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh, từ cao nguyên Mộc Châu đến những không gian văn hóa của các dân tộc Việt Nam, không khí Quốc Khánh hiện diện trong tiếng nhạc, sắc cờ, pháo hoa, triển lãm, những chuyến du lịch gia đình và rất nhiều các hoạt động cộng đồng. Kỳ nghỉ năm nay cũng khá dài, tạo điều kiện cho nhiều gia đình về quê, đi du lịch hoặc cùng nhau tham gia các hoạt động văn hóa. Có một khái niệm mà người Việt Nam ngày càng dùng rất là tự nhiên trong những dịp này, đó là Tết độc lập. Vậy một ngày Quốc Khánh bằng cách nào đã trở thành một ngày hội của cộng đồng? Người Việt Nam hôm nay đang tìm về lịch sử như thế nào? Và vì sao ở những vùng cao như Mộc Châu, ngày 2 tháng 9 thậm chí còn mang những sắc thái văn hóa rất riêng? Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau kết nối với nhà báo Mỹ Trà, đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BFM tại Busan. Và nếu phải chọn một hình ảnh để nói về Hà Nội trong tuần vừa qua, thì Mỹ Trà nghĩ đó là màu đỏ. Cờ Tổ quốc xuất hiện từ những tuyến phố lớn tới những con ngõ nhỏ. Nhưng điều đáng chú ý là trong không khí Quốc Khánh năm nay không chỉ nằm ở trang trí, người dân thực sự bước vào các không gian lịch sử. Sáng ngày 2 tháng 9, từ rất sớm, hàng nghìn người từ Hà Nội và nhiều địa phương đã về quảng trường Ba Đình, xếp hàng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong dòng người, có người cao tuổi, những gia đình đưa trẻ nhỏ đi cùng, có người từ các tỉnh xa về thủ đô đúng dịp Quốc Khánh. Đối với họ, đây vừa là một chuyến đi ngày nghỉ, vừa là một cách giúp thế hệ trẻ hiểu rằng nơi mình đang đứng chính là không gian gắn với một thời khắc đã thay đổi lịch sử của đất nước. Mỹ Trà nghĩ đó là một nét rất là đáng chú ý của du lịch dịp 2 tháng 9 những năm gần đây. Đó là du lịch và giáo dục lịch sử đang gặp nhau.
0: Vâng, em cũng đọc thấy một cụm từ khá là thú vị gần đây là tour yêu nước. Có phải là ngày càng nhiều người lựa chọn những địa điểm lịch sử trong kỳ nghỉ Quốc Khánh không chị ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Tại Hà Nội năm nay, những hành trình gắn với quảng trường Ba Đình, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chùa Một Cột, cột cờ Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long, nhà tù Hỏa Lò hay khu phố cổ tiếp tục thu hút rất đông người. Trong ngày 2 tháng 9, Hà Nội còn thực hiện miễn phí vé tham quan đối với nhiều di tích, danh thắng và công trình văn hóa có thu phí dành cho người Việt Nam. Và điều này giúp cho một ngày lễ không chỉ là ngày nghỉ, nó trở thành cơ hội để người dân bước vào bảo tàng, di tích, đọc lại một câu chuyện lịch sử hoặc đưa con trẻ tới những nơi mà các em trước đây chỉ nhìn thấy trong sách. Tại phố sách Hà Nội, hội sách mùa thu độc lập còn thử kể một cách có một cái cách kể lịch sử khá là mới, bên cạnh sách về cách mạng tháng 8, Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình xây dựng đất nước, thì chương trình còn đưa công nghệ thực tế ảo vào trải nghiệm, trong đó có không gian tái hiện khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Mỹ Trang nghĩ rằng là đây là một cách tiếp cận đáng quan tâm. Thế hệ trước gặp lịch sử qua ký ức và những câu chuyện của người từng trải, thế hệ hôm nay có thể tiếp cận lịch sử qua sách, phim, bảo tàng, dữ liệu số và công nghệ thực tế ảo. Phương tiện thay đổi, nhưng điều quan trọng vẫn là giúp người trẻ cảm thấy lịch sử không phải là một phần quá khứ xa xôi.
0: Vâng, còn không khí vui tươi thì sao chị ạ? Em được biết rằng là tối 2 tháng 9 thì Hà Nội khá là sôi động ạ.
1: Vâng, rất sôi động. Trong hai tối mùng 1 và mùng 2 tháng 9, khu vực vườn hoa Điền Bà Kiệu bên Hồ Gươm có chương trình nghệ thuật do Nhà hát chèo Hà Nội thực hiện. Tối mùng 2 tháng 9, các chương trình nghệ thuật cũng diễn ra tại Mỹ Đình, Công viên Thống Nhất và khu vực Hồ Tây. Và từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút thì Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 trận địa. Ở khu vực Hồ Gươm có 2 trận địa, ngoài ra còn có Công viên Thống Nhất, khu vực đường đua F1 khu Liên hợp Thể thao Quốc gia và vườn hoa Lạc Long Quân bên Hồ Tây. Mỹ Trà nghĩ hình ảnh đáng nhớ không chỉ là pháo hoa ở trên trời. Điều thú vị là ở phía dưới có rất nhiều thế hệ cùng đứng cạnh nhau. Trẻ nhỏ thì ngồi trên vai cha mẹ, người trẻ giơ điện thoại ghi hình, người cao tuổi thì đứng ngắm nhìn. Ngày Quốc Khánh vì thế vừa trang nghiêm vừa có niềm vui rất đời thường. Một đất nước nhớ về quá khứ nhưng không ở lại trong quá khứ.
0: Vâng, nhưng có lẽ khi nói đến chữ Tết Độc Lập, nơi thể hiện rất rõ lại không phải các đô thị lớn mà là những vùng cao, đúng không ạ?
1: Đúng vậy, Mỹ Trà muốn đưa thính giả BEFM tới Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Với nhiều người Mông ở đây, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 từ lâu không còn chỉ là một ngày lễ hành chính mà đã trở thành một ngày Tết thực sự. Trước ngày lễ, các gia đình dọn dẹp nhà cửa, treo cờ Tổ quốc, người già, trẻ nhỏ, những chàng trai, cô gái chuẩn bị những bộ trang phục đẹp nhất. Đến dịp mùng 1 và mùng 2 tháng 9, người từ nhiều bản làng xuống trung tâm Mộc Châu gặp gỡ bạn bè, đi chợ, vui chơi. Có người phải đi hàng trăm km nhưng vẫn muốn có mặt. Một cô gái người Mông được VOV phỏng vấn năm nay kể rằng bộ váy mà chị mặc ấy đã được chính tay chị thêu trong hơn một năm để xuống vui hội ngày hôm nay. Chỉ có một chi tiết ấy thôi nhưng cũng cho thấy đây không đơn thuần là đi xem một lễ hội. Người dân mang chính văn hóa của mình tới ngày hội. Và năm nay, Tuần Văn hóa Du lịch Mộc Châu được tổ chức từ ngày 27 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 nên không khí Tết Độc Lập kéo dài gần trọn một tuần. Có trình diễn thổ cẩm, dân ca, dân vũ của người Mông, Dao, Thái, Mường, ném pao, dạ bánh dày, trò chơi dân gian, chạy văn hóa và giới thiệu ẩm thực. Tối mùng 1 tháng 9 còn có chương trình nghệ thuật Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu, sau đó còn là màn pháo hoa chào mừng Tết Độc Lập.
0: Vâng, vậy vì sao mà người Mông lại coi Quốc Khánh như là một ngày Tết riêng của cộng đồng mình ạ?
1: Vâng, theo lời những người cao tuổi được VOV ghi lại, thì truyền thống này gắn với ý nghĩa của ngày 2 tháng 9 năm 1945. Đối với đồng bào Mông ở vùng cao, độc lập của đất nước cũng đồng nghĩa với một thời kỳ mới trong đời sống của cộng đồng. Qua nhiều thế hệ, việc xuống phố vui Quốc Khánh dần trở thành một phong tục. Nhưng điều hay là người trẻ hôm nay không chỉ tiếp nhận một ngày hội có sẵn, họ sử dụng chính ngày hội ấy để mặc trang phục dân tộc, chơi khèn, múa, ném pao, làm bánh dày và giới thiệu văn hóa của mình với du khách. Vì vậy, Tết Độc Lập ở vùng cao là một ví dụ rất sinh động về cách một sự kiện lịch sử quốc gia đi vào đời sống của từng cộng đồng và được cộng đồng làm giàu thêm bằng bản sắc riêng. Và ngày Quốc Khánh của cả nước, nhưng người Mông có cách vui Tết của người Mông, người Thái thì mang điệu xòe, người Dao, người Mường thì mang âm nhạc, trang phục và ẩm thực của mình đến. Sự thống nhất của một quốc gia không có nghĩa là mọi người phải giống nhau. Ngược lại, chính sự đa dạng ấy làm khái niệm Tết Độc Lập của Việt Nam trở nên rất đẹp.
0: Vâng, tại Hà Nội năm nay cũng có một không gian tái hiện lại những màu sắc ấy, phải không chị ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam ở Đồng Mô, chương trình Vui Tết Độc Lập được tổ chức từ ngày 29 tháng 8 và còn kéo dài trong tháng 9. Trong kỳ nghỉ lễ, khu chợ vùng cao tái hiện một phiên chợ Tây Bắc, Đông Bắc với sản vật, ẩm thực, tiếng khèn, tiếng hát, múa dân gian và các nghề thủ công. Có những hoạt động như trình diễn múa sư tử mèo của người Nùng, giới thiệu phong tục lễ hội và đời sống của nhiều dân tộc. Ngày 1 tháng 9 còn có chương trình tái hiện lễ cưới truyền thống của người Dao đỏ với trang phục, nghi lễ và âm nhạc đặc trưng. Điều này cho phép một gia đình ở Hà Nội chỉ cần đi khoảng hơn 40 km là có thể bước vào một không gian khá đa dạng của văn hóa Việt Nam. Và đáng chú ý là đến Chủ nhật hôm nay, ngày 6 tháng 9, chương trình Vui Tết Độc Lập vẫn còn tiếp tục, nghĩa là không khí văn hóa sau Quốc Khánh chưa kết thúc khi kỳ nghỉ lễ chính thức đã qua.
0: Vâng, nếu Hà Nội mang nhiều sắc thái lịch sử và vùng cao mang sắc màu văn hóa cộng đồng, thì thành phố Hồ Chí Minh đã đón Quốc Khánh năm nay như thế nào ạ?
1: Thành phố Hồ Chí Minh thì mang một nhịp điệu rất khác, trẻ, đông và nhiều không gian mở. Từ trước ngày lễ, các tuyến phố, khu dân cư và những con hẻm đã rực màu cờ đỏ. Tối mùng 2 tháng 9, từ 19:30, thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật đồng thời tại 3 khu vực. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên trung tâm thành phố mới tại Bình Dương và quảng trường Bà Rịa. Đến 21 giờ, pháo hoa được bắn tại 7 điểm trên địa bàn thành phố mở rộng, gồm 3 điểm tầng cao và 4 điểm tầng thấp, kéo dài 15 phút. Một chi tiết khá thú vị là metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên được miễn phí vé trong ngày 2 tháng 9 và tăng thời gian hoạt động đến 23 giờ để phục vụ người dân, đặc biệt sau giờ xem pháo hoa. Ở đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, không gian dấu ấn lịch sử qua những trang sách kéo dài đến ngày 3 tháng 9. Còn các triển lãm kỷ niệm Quốc Khánh tại 3 khu vực của thành phố tiếp tục tới ngày 5 tháng 9. Như vậy, từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh, một xu hướng khá rõ là lễ Quốc khánh đang được tổ chức bằng nhiều lớp trải nghiệm. Nghệ thuật, lịch sử, sách, bảo tàng, giao thông công cộng, không gian đi bộ và những hoạt động dành cho cả gia đình.
0: Vâng, và nếu hôm nay, ngày 6 tháng 9, một du khách Hàn Quốc đang ở Hà Nội, thì vẫn còn những gì để trải nghiệm từ không khí Quốc khánh này ạ? À?
1: Có thể nói vẫn còn khá nhiều. Ngay khu vực Hồ Gươm, triển lãm ảnh rạng rỡ non sông Việt Nam tại số 93 Đinh Tiên Hoàng vẫn đang diễn ra, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và những chặng đường phát triển của Việt Nam. Ở phố Tràng Tiền thì còn có các không gian giới thiệu sản phẩm sáng tạo từ làng nghề truyền thống và nghệ thuật thủ công đương đại. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, triển lãm Ngàn Năm Di Sản giới thiệu hơn 120 tác phẩm hội họa về Văn Miếu Hà Nội và Di Sản Việt Nam kéo dài tới ngày 25 tháng 9. Và như Mỹ Trà vừa nói, tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, các hoạt động vui Tết độc lập tiếp tục trong tháng 9. Cho nên nếu một du khách quốc tế tới Việt Nam sau đúng ngày 2 tháng 9 vài ngày, thì họ vẫn có thể cảm nhận tinh thần của dịp lễ. Không nhất thiết phải có pháo hoa, có thể chỉ cần bước vào một triển lãm, nghe một câu chuyện lịch sử, xem một nghề thủ công hoặc gặp một cộng đồng đang giới thiệu văn hóa của mình.
0: Vâng, nghe những câu chuyện này em có cảm giác quốc khánh của Việt Nam ngày nay vừa có phần trang nghiêm của lịch sử mà vừa ngày càng gần với đời sống và du lịch hơn.
1: Mỹ Trà nghĩ rằng đó chính là điểm đáng chú ý nhất. Một ngày lễ lịch sử sẽ có sức sống lâu dài khi nó không chỉ tồn tại trên tờ lịch. Nó cần được thế hệ sau trải nghiệm. Có người trải nghiệm bằng việc về với Ba Đình, có gia đình thì đưa con vào bảo tàng, có bạn trẻ tham gia một concert, một triển lãm thực tế ảo hay đọc sách về lịch sử. Có đồng bào Mông xuống phố trong bộ váy đã thêu suốt một năm để vui Tết độc lập. Có một gia đình đơn giản chỉ treo lá cờ trước cửa nhà và cùng nhau đi chơi trong kỳ nghỉ. Những hình thức ấy tuy là khác nhau nhưng đều trả lời một câu hỏi chung: độc lập có ý nghĩa như thế nào trong đời sống của chúng ta hôm nay? Có lẽ câu trả lời giản dị nhất là độc lập chính là khả năng được sống, học tập, làm việc, gìn giữ văn hóa của mình và lựa chọn tương lai trong hòa bình. Khi hiểu như vậy, Quốc khánh không chỉ là kỷ niệm một ngày đã qua, nó trở thành lời nhắc về trách nhiệm đối với những gì mà chúng ta đang có.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, một tuần Quốc khánh vừa đi qua tại Việt Nam, có sắc đỏ của những lá cờ trên phố Hà Nội, có dòng người trở về quảng trường Ba Đình, có pháo hoa trên Hồ Gươm và bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh, có những trang sách đưa lịch sử tới gần những người trẻ bằng công nghệ mới, và trên cao nguyên Mộc Châu có những cô gái người Mông trong bộ váy được thêu suốt nhiều năm, những tiếng kèn, quả phao và những gia đình từ bản xa xuống phố vui Tết độc lập. 81 năm đã trôi qua kể từ ngày 2 tháng 9 năm 1945, một ngày lịch sử đã dần trở thành một phần của đời sống. Nhưng có lẽ điều quan trọng nhất không nằm ở quy mô của lễ hội hay độ rực rỡ của pháo hoa. Điều quan trọng là mỗi thế hệ vẫn tìm được cách riêng để hiểu giá trị của hai chữ độc lập. Người lớn tuổi mang theo ký ức, người trẻ mang theo điện thoại, công nghệ và những

0: hình thức trải nghiệm mới. Các cộng đồng dân tộc mang theo tiếng nói, trang phục và văn hóa của mình, tất cả cùng nhau trong một ngày hội chung. Đó có lẽ là ý nghĩa đẹp nhất của cụm từ Tết độc lập. Một đất nước cùng chia sẻ một lịch sử, nhưng có rất nhiều cách để bày tỏ niềm vui và niềm tự hào về lịch sử ấy. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
1: Và Mỹ Trà từ Hà Nội xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Xin chào Việt Nam.
3: Mời các bạn khán giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC
5: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
6: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
7: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
8: Nên 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
9: 싶어요. 뭐 còn thông dịch thì
10: phục phong kiến canh gác.
11: Rồi có cả nơi chụp.
12: Chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu.
13: Season은 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 집안 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
14: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM từ Busan.
2: Xin chào Việt Nam.
15: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
0: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
14: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay thì chương trình mời đến một khách mời rất là đặc biệt. So với những lần trước thì lần này là một bạn mà có xuất thân khá là đặc biệt. Đây là một bạn sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc. Bố mẹ của bạn là người Việt Nam và bạn cũng đã theo học từ nhỏ đến lớn. Tất cả các quá trình đều bắt đầu ở Hàn. Và bạn có tên là Ha Soo Min. Thì hiện tại thì bạn đang là sinh viên năm 2 khoa tiếng Việt của trường đại học ngoại ngữ Busan. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện của bạn để cùng kết nối, chia sẻ sâu hơn về quá trình học tập cũng như là lý do tại sao bạn lại theo chọn ngành khoa tiếng Việt tại trường đại học ngoại ngữ Busan nha. Vâng, xin được chào đón Ha Soo Min. Trước tiên thì Ha Soo Min có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình đến cho quý vị thính giả được không nào?
1: Xin chào mọi người, em tên là Ha Soo Min, năm nay 20 tuổi, hiện là sinh viên năm thứ 2 khoa tiếng Việt ở trường đại học ngoại ngữ Busan. Gia đình em gồm 4 người, bố, mẹ, em gái và em. Mọi người đều là những người tuyệt vời và luôn luôn ủng hộ em.
0: Và chị có một thắc mắc là lý do tại sao mà em lại chọn khoa tiếng Việt tại trường đại học ngoại ngữ Busan?
1: Em chọn khoa tiếng Việt vì có người thân đang sống ở Việt Nam nên em muốn nâng cao năng lực tiếng Việt của em để giao tiếp tốt hơn.
0: Hiện tại thì em có bạn bè là người Việt Nam nhiều không?
1: Không, em có người 2-3 người thôi ạ.
0: Em có thường xuyên liên lạc cũng như là nói chuyện với những bạn đó bằng tiếng Việt hay không?
1: Liên lạc bằng tiếng Việt và tiếng Hàn, cả hai dùng cùng nhau.
0: Vậy là những người bạn đó cũng biết tiếng Hàn đúng không nào?
1: Dạ.
0: Vậy thì rất là thuận tiện trong việc mà mình có thể là nói chuyện nhiều hơn với các bạn đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Và nếu hiện tại Ha Soo Min đang là sinh viên năm 2 khoa tiếng Việt, vậy thì khi mà học khoa tiếng Việt thì em thích nhất là môn học nào và có điều gì khó hơn mà cái lúc em tưởng tượng ban đầu hay không?
1: Em thích nhất môn học tên là môn thăm đêm. Trong lớp học đó em có thể học cùng và chia sẻ nhiều hơn với các bạn sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên điều khó khăn là tiếng Việt của em chưa thực sự tốt nên đôi khi việc giao tiếp còn khó hơn vất vả.
0: Từ nhỏ giờ là em sử dụng hoàn toàn với các bạn ở bên ngoài trên trường học là bằng tiếng Hàn đúng không nào? Vậy thì tiếng Việt em đã giao tiếp với bố mẹ ở nhà có thường xuyên hay không? Và hầu như là dùng toàn bộ bằng tiếng Việt hay như thế nào?
1: Nói chuyện với bố thì toàn bộ bằng tiếng Việt, nói chuyện với mẹ em thì tiếng Hàn và tiếng Việt cùng nhau.
0: Và trong quá trình mà em học tiếng Việt thì kỹ năng nào khiến cho em cảm thấy là khó khăn nhất? Chẳng hạn như trong các kỹ năng nghe nè, nói nè, đọc và viết thì em thấy là kỹ năng nào khó nhất và vì sao?
1: Đối với em, kỹ năng viết là khó nhất. Khi viết, em phải sử dụng chính xác các dấu xanh và từ vựng. Nhưng hiện tại, em vẫn chưa phân biệt được rõ nhiều từ.
0: Thật ra thì chị theo bản thân của chị thấy thì khi mà học bất kỳ một ngôn ngữ nào thì kỹ năng viết rất là quan trọng và cũng rất là khó nha. Ví dụ như bản thân của chị học tiếng Hàn thì việc mà mình viết bằng tiếng Hàn á cũng rất là khó luôn. Tại vì mình vừa phải biết từ vựng nè, mình vừa phải biết ngữ pháp nữa, mình phải sử dụng một cách chính xác, nên là mỗi lần mà thi môn viết bằng tiếng Hàn á là lúc nào cũng thì không biết là em có gặp những trường hợp như vậy với tiếng Việt không?
1: Có, em ngày nào cũng thế à?
0: Nếu như vậy thì em sẽ thường hay luyện tập kỹ năng viết của mình như thế nào?
1: Em thường đọc sách xong có câu nào hay thì em nghĩ xong rồi để viết lại học thế nào.
0: Theo cái cách đó thì chị thấy cũng rất là hay. Tại vì khi mà đọc sách, đọc truyện thì sẽ có rất là nhiều những câu từ hay mà mình viết lại, mình học thuộc thì mình sử dụng rất là hay luôn. Và trong quá trình học thì có phương pháp nào giúp cho việc học tiếng Việt của em trở nên thú vị và dễ nhớ hơn không?
1: Em thường nghe nhạc Việt Nam và cố gắng trò chuyện với những người bạn Việt Nam đang học tại trường. Việc giao tiếp thực tế giúp em nhớ từ vùng tự nhiên hơn và phản xạ nhanh hơn.
0: Hay quá. Từ nhỏ đến lớn thì chị nghĩ rằng là việc mà chúng ta học tại Hàn Quốc tiếp xúc với 100% bằng tiếng Hàn thì rất là khó để mà chúng ta bắt đầu học tiếng Việt, một ngôn ngữ mà cũng rất là khó nha. Tiếng Việt theo như người Hàn, học tiếng Việt, người Hàn cũng bảo tiếng Việt khó quá, tại vì tiếng Việt có nhiều dấu. Dấu sắc nè, dấu huyền nè, dấu ngã, dấu nặng nè, có rất là nhiều dấu như vậy, nên là khi mà học thì gặp rất là nhiều khó khăn trong việc mình đọc, mình đọc và mình ghi nhớ. Nên là cũng có rất là nhiều những thú vị khi mà mình học tiếng Việt. Và trong năm 2026 thì em có cơ hội tham gia trại hè ở Việt Nam. Vậy thì em có thể chia sẻ một chút về chương trình và những ấn tượng thú vị của chương trình hay không?
1: Vâng, trại hè Việt Nam là một hoạt động hàng năm do Bộ Ngoại giao tổ chức dành cho thế hệ trẻ ở nước ngoài. Khi tham gia chương trình, em đã có cơ hội đi qua 8 tỉnh thành phố. Và tất cả các hoạt động đều rất thú vị cũng như đầy ý nghĩa.
0: Em đi qua 8 tỉnh thành đúng không nào? Vậy thì là bắt đầu từ đâu?
1: Bắt đầu từ Hà Nội, xong Ninh Bình, xong rồi đi xuống miền Nam.
0: Đi từ Bắc, đi miền, từ Bắc miền Bắc đến miền Nam đúng không nào? Wow, một chuyến đi diễn ra trong bao lâu?
1: Một chuyến đi, em đi bằng xe buýt tầm một chuyến 4 tiếng. Một ngày đi 4 tiếng rồi.
0: Là mình sẽ di chuyển từ điểm này đến chỗ khác, chỗ khác. Xong rồi tại đó thì em đã tham gia những hoạt động nào? Chẳng hạn đi tham quan đúng không?
1: Em đã đi tham quan bảo tàng và đi các trò chơi với các bạn ở Nha Trang Vincom.
0: Rất là nhiều các hoạt động thú vị đúng không? Và em có hay về Việt Nam để chơi không?
1: Có, em một năm đi Việt Nam khoảng 2 lần, nên gần như không có nơi nào em chưa đi đâu.
0: Em đã đi về Việt Nam chơi thường xuyên và có địa điểm nào để lại cho em ấn tượng nhất không?
1: Thành phố Hội An là ấn tượng nhất cho em vì Hội An về đẹp khổ khiến và bình yên và những đèn lung linh về đêm nó rất đẹp.
0: Ở Hội An thì có rất là nhiều đèn lồng nè. Đèn lồng nhiều màu. Xong rồi vào ban đêm thì nó sẽ lấp lánh lung linh. Rất là đẹp luôn. Và có rất là nhiều những tòa nhà cổ kính từ thời xưa. Nhiều màu sắc nữa. Nên là ở đó một khu du lịch rất là nổi tiếng khi mà nhắc đến về Quảng Nam Đà Nẵng thì có thành phố Hội An. Và trong thời gian ở Việt Nam thì có món ăn nào khiến cho em thích nhất không?
1: Có nhiều món ăn ngon lắm, thế là em không chọn được một món mà em thích bún chả thích nhất. Vì bún và cái thịt nướng nó thơm, xong rồi chấm nước mắm thì rất là ngon.
0: Wow, em có thường hay ăn món đó ở nhà không?
1: Ở nhà thì mẹ thường xuyên nấu bún chả cho em, tầm 2 tuần nấu một lần.
0: Wow, tuyệt vời quá. Ngoài món bún chả đi, thì em có tự mình nấu được một món ăn Việt Nam không?
1: Em biết nấu được đậu rán thôi ạ.
0: Đậu rán hả? Vậy thì cũng giỏi rồi. Tại vì mình việc mà mình nấu ăn được một món ăn mà Việt Nam thì mình cũng cảm thấy rất là thích mà đúng không nào? Rồi dần dần mình sẽ tập nấu nhiều món nữa. Dần dần thì nhiều món mình sẽ biết nấu hơn. Và nếu mà có một người Hàn Quốc mà đang cân nhắc việc học tiếng Việt nhưng mà bạn đó vẫn còn rất là phân vân thì em sẽ nói gì để có thể khuyến khích họ bắt đầu học tiếng Việt?
1: Hiện nay Hàn Quốc và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác rất gần nhau. Học tiếng Việt không chỉ giúp bạn hiểu hơn về một đất nước mà còn mang lại rất nhiều lợi thế cho tương lai của bạn.
0: Việc mà chúng ta học tiếng Việt thì không những là để giao tiếp với những người thân xung quanh đúng không? Mà mình còn mở ra rất là nhiều những cơ hội làm việc với người Việt nè. Trong khi đó hiện tại thì Việt Nam và Hàn Quốc cũng kết nối với nhau mà. Nên là mình học tiếng Việt, rồi người Việt học tiếng Hàn cũng nhiều nữa, đúng không nào? Và cuối cùng thì Hasumin có giới thiệu ba điểm tuyệt vời của thành phố nơi mà em sinh sống là Busan đến cho quý vị thính giả được biết không?
1: Đầu tiên là Busan có những bãi biển thật đẹp như Haeundae, Gwangalli. Hôm lời thứ hai là hải sản ở đây rất là ngon. Và cuối cùng có người Busan rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
0: Đúng rồi, chị cũng cảm nhận giống vậy nha. Tại vì khi mà nhắc đến Busan thì có biển, chị cũng rất là thích biển. Rồi hải sản, chị cũng thích ăn hải sản. Và đặc biệt là khi mà tiếp xúc với người Busan thì chị cũng cảm thấy người Busan rất là thân thiện, rất là dễ thương. Mình không biết là mình hỏi là người ta đều sẵn sàng giúp đỡ. Và thông qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì chị cũng thấy được rằng là Hasumin cũng đang rất là cố gắng nè để mà có thể học sử dụng tiếng Việt một cách tự nhiên nhất giống như người Việt. Và em cũng đang trong quá trình học tiếng Việt mà em có thể nói chuyện cũng như là nói tiếng Việt một cách như vậy cũng là giỏi lắm rồi. Theo như chị cảm nhận nha. Tại vì đối với một bạn mà không có nhiều môi trường để giao tiếp bằng tiếng Việt á, thì cũng rất là gặp khó khăn. Chẳng hạn như học tiếng Hàn mà không giao tiếp bằng tiếng Hàn, thì mình cũng không thể nói được. Nhưng mà bản thân em cũng tìm hiểu nè, đọc sách nè, kết bạn nè, rồi nghe nhạc Việt nè, rồi nói chuyện cùng với bố mẹ, những người thân, thì khả năng sau này Hasumin cũng sẽ nói tiếng Việt một cách tự nhiên, lưu loát giống như người Việt hoàn toàn luôn. Vừa giỏi tiếng Hàn nè, rất là lưu loát y chang người Hàn, rồi còn giỏi tiếng Việt lưu loát y chang người Việt nữa. Thì đó cũng là một trong những điều mà bản thân của mình có thêm nhiều cơ hội phát triển hơn trong tương lai. Và chị cũng chúc cho Hasumin thì ngày càng phát triển hơn, cũng như là học tiếng Việt chăm chỉ và có thể là nói chuyện một cách tự nhiên và giao tiếp y chang người Việt luôn.
1: Em cảm ơn chị nhiều.

Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.